Teraz nám zazneli také smutnejšie tóny, hudba bola taká melancholická a taká tichšia, aj tie témy boli také vlastne nemoc veselé a určite ste rozpoznali slovenský hudobný nástroj fujaru a tieto dve skladby boli z CD-čka Fujaristi z Podpoľania. A rozdiely v ľudových piesňach medzi západným a východným Slovenskom sú výrazné a odrážajú sa od odlišného historického vývoja a majú na tieto pesničky, na túto slovenskú ľudovú hudbu, majú vplyvy rôzne iné kultúry. Tak napríklad pre západné Slovensko piesne zo západu sú vo všeobecnosti modernejšie, rytmickejšie, pravidelnejšie a spievanejšie, takže sa dajú ľahšie spievať. Je v nich počuť harmonizáciu, teda jednoznačne dominujú durovité tóniny, hudba je harmonicky jasná, postavená na klasických akordoch. Máme tu rytmus a tempo, typicky je pravidelný, usporiadaný rytmus, najčastejšie ide o pochodové, polkové alebo valčikové rytmy v dvojštvrtečnom alebo trojštvrtečnom takte. A tiež nálada je pre tieto pesničky prevažne veselá, humorná, tanečná a optimistická. A vlastne vplyv tu má česko-moravská a rakúska kultúra. Takže typické sú dychovkové a sláčikové kapely a samozrejme dychovkové nástroje a takisto sláčikové nástroje. Kdežto pre východné Slovensko, tuto je tiež temperamentná hudba, no zároveň sa v nej uchovávajú veľmi starobilé hudobné prvky. Takže tónina je tam viac molová a spievajú sa, alebo teda zapájajú sa do týchto piesní staré cirkevné moduly. A melódia často náhle moduluje alebo využíva polotónové kroky, čo dáva piesňam tzv. Clivejší nádych. Rytmus a tempo charakteristické sú prudké zmeny tempa od pomalého, ťahavého až potom na veľmi rýchly záver. A sú to vlastne, je to aj rytmika čardášu. Vplyv na hudbu, na ľudovú hudbu z východného Slovenska mal vplyv rusínskej, ukrajinskej, poľskej, goralskej a maďarskej a rómskej kultúry. A spev v týchto piesniach je veľmi expresívny, hlasný a temperamentný a piesne spájajú obrovskú dávku melanchólie s nespútanou energiou v tanci. A po týchto dvoch pesničkách, ktoré vám teraz pustím, si povieme niečo o tom, ako sa vlastne ľudová hudba prenášala ústnym podaním z generácie na generácie.

To bola ukážka našich veselých piesní a boli tam aj pijacké pesničky, aj oslavné, aj tancovacie, takže rôzne a boli veľmi veselé. Ste to počuli určite, malo to rytmus a tieto pesničky pre vás naspieval Martin Babiak a hral mu samozrejme na cymbal Jan Berky Mrenica. Takže to boli také tie svižnejšie ľudové pesničky. A milí priatelia, poslucháči, tí, ktorí majú radi naše slovenské ľudové pesničky, a určite viete, že táto ľudová hudba bola prenášaná ústnym podaním, alebo teda orálnou tradíciou. Zvyčajne táto tradícia prešla 3 až 5 generáciami v takmer nezmenenej podobe, to je úplne úžasné, čo predstavuje približne 100 až 150 rokov. Po tomto období dochádza k prirodzenej premene piesni. Takže vlastne tento proces prenosu má tzv. 3 hlavné fázy. Stabilita, stabilizácie a zmien. Základné jadro, čiže 3 generácie, to máme starých rodičov, rodičov a deti. A tento cyklus prebieha počas 80 až 100 rokov. A táto vlastne hudba, alebo teda pieseň, si udržiava presnú melódiu, aj text, pretože žijúci pamätníci kontrolujú jej správnu interpretáciu. Potom tu máme tzv. Hranicu kolektívnej pamäte a toto máme od približne 150 rokov do 200 rokov. A to sú vlastne, to je 5. až 7. generácia a táto už začína strácať pôvodné historické súvislosti, napríklad o akej konkrétne vojne alebo o ktorej udalosti táto pesnička vznikla alebo za akých udalostí bola naspievaná. A tieto texty sa zjednodušujú a nahrádzajú sa univerzálnejšími slovami. A ďalšia kategória, alebo teda ďalšia prenášací spôsob je evolúcia a mutácia. Takže to znamená, že ak pieseň prežije viac ako 10 generácií, čiže viac ako 250 rokov, často sa rozpadne na rôzne regionálne varianty a jedna pôvodná pieseň tak môže mať v 3 susedných dedinách úplne iné slova alebo mierne pozmenený rytmus. A výnimkou tohoto sú samozrejme obradové piesne, svadobné a pohrebné jánske, ktoré sa vďaka svojmu rituálnemu významu nemenili až tak veľmi a prenášali sa v pôvodnej forme po desiatky generácií, niekedy až 500 a viacej rokov, keďže ich presné opakovanie bolo považované za posvetné. Najstaršie ľudové slovenské piesne majú korene v predkresťanskom období pred 9. storočím a sú úzko späté s pohanskými rituálmi, magickými obradmi a cyklom prírody. Keďže sa šírili výhradne ústnym podaním, presný vek melódií sa nedá určiť a ani rok a etnomuzikológovia ich spoľahlivo identifikujú iba podľa archaickej, textovej alebo hudobnej štruktúry. Tieto piesne sa delia do niektorých najstarších skupín. Obradové piesne kalendárneho cyklu, tzv. Pohanské rituály, boli to morenovské piesne, ktoré sa spievali koncom zimy pri vynášaní moreny, a jánske piesne, ktoré boli spievané počas letného slnovratu pri pálení jánskych ohňov, majú typické tiahle melódia, texty oslavujú silu slnka a lásky. A potom to boli samozrejme piesne, ktoré poznáme až dodnes a boli to dožinkové piesne, oslava úspešného ukončenia žatvy a poďakovanie za úrodu. A ďalšiu časť tvorili rodinné obradové piesne, takže svadobné, lúčne a obradové. A potom to boli vlastne pohrebné vyvolávanie a plačkárske piesne, ktoré boli viacej improvizované a vlastne toto skôr pripomínalo reč ako spev. A potom tam máme ďalšie, a to sú trávnice a pastierské piesne z Horehronia a z Liptova.
išlo o tzv. Piesne lúčneho a horského typu. Vznikali pri prácach na lúkach a pastvinách a sú charakteristické hlasným, otvoreným prejavom. Spevák samozrejme musel prekriknúť z jednej časti doliny až do druhej, takže preto vlastne tieto pesničky sú veľmi hlasné a dlho sa držia s tónom a s ozvenou a využíva sa tu na starobilá melodika, ktorá je založená na prirodzenom ladení, aké majú napríklad pastierské píšťalky. Najstaršie písomné zaznamenané pesničky a sú, je to pesnička o dvoch zbojníkoch, ktorá je známa ako pieseň Muráni a tento zápis tejto piesne pochádza z roku 1549 a tento text bol nájdený, pre vašu zaujímavosť, v Levočskom archíve. Takže toto máme zase iné informácie a teraz si dáme ďalšie dve pesničky.

Moje vysielanie sa blíži ku koncu, milí poslucháči, krajania a nadšenci slovenského rádiového vysielania. Preto vám musím zaželať už aj počas tejto pesničky, aby ste mali krásny zbytok tejto nedele. Dúfam, že už je teplejšie počasie a už máte lepšiu náladu a zimný blues už vás opustil. Na budúci týždeň si dáme CDčko s hudbou a potom sa k vám opäť prihovorím o 2 týždne. Vám všetkým prajem v Adelaide veľa zdravia, zostaňte zdraví a prajem všetkým veľa, veľa energie do nasledujúceho týždňa. Tak sa na vás teším opäť o 2 týždne. Majte sa dobre, do počutia.